0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

Ok gutta, er tre stikk bort til dere. Det stolthet, det lavbom, og det redelig spill. Så spring ut på det her, og vis hvem vi. Og husk, det langt det her landet, men det meste

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Vitom Isrenna, Mix Vitom på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: og musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hit.

VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776 9200. Døgnet rundt.

0: Radio Tromsø. Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.

0: Tidenes på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: og Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt i best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,9.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Tromsø. Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Radio Tromsø Hits.
3: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette

0: definitely gonna regret it. Tromsøs egen hitkanal, Radio
1: Tromsø Hits. Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
5: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: I'm a fireball.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø. Hits.

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er en Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Tromsø. Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
2: Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Ambulanseflyene skal igjen ut på anbud. Regjeringen har bestemt at driften skal konkurranseutsettes på nytt, men med tettere statlig kontroll med kravene. LO og Fagforbundet advarer mot ny krise i beredskapene i Nord-Norge, slik det ble i 2018 og 2019 da ambulanseflyene sto på bakken. Dagens avtale går ut i 2030. Senja kommune kan spare opp til 30 millioner kroner ved å kutte i antall ledere og samle administrasjonen, viser en ny rapport fra Nivi Analyse. Skolene har mange ledere for få ansatte, mens ledere i helse og omsorg har opp til 39 ansatte hver. Kommunedirektøren sier beslutningene skal tas i løpet av vinteren. Dyreklinikken Anikura på Kvaløya i Tromsø stenger etter 13 år. Onsdag i neste uke er siste åpningsdag. Driften flyttes til dyresykehuset og katteklinikken i Stakkevollveien. Alle de ansatte blir med, og klinikken sier sammenslåingen skal gi et større fagmiljø og flere tjenester. Nordic-gruppen gir opp planene om en hyttelandsby på Breiviknes i Tromsø etter 20 år. Det nedlagte kystfortet ved Ulsfjorden legges nå ut for salg for 15 millioner kroner. Planene ble redusert fra 150 til 45 hytter, og nylig opphevet statsforvalteren kommunens godkjenning på grunn av saksbehandlingsfeil, skriver Nordlys. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Tromsø Countryfestival gikk med nesten 1 million kroner i underskudd i fjor. Besøket falt fra rundt 11 000 til 9 500, samtidig som kostnadene økte kraftig. I år snudde trenden med 10 500 besøkende. Styreleder Frans Robertsen sier festivalen satser videre, og at billettsalget til neste år allerede går godt, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø Hits.

0: masse hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 95.

0: lytter til Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776 9200. Døgnet rundt.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits FM 99,3.

deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits. I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø Svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø Svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø Svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: hitmusikk. Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei! Det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Regjeringens nei til å bevilge penger til tre nye politihelikoptre i statsbudsjettet vekker reaksjoner i Nord-Norge. Tre ordførere i Troms og Finnmark mener beslutningen svekker beredskapen i landsdelen, der avstandene er størst og værforholdene mest krevende, melder NRK. En kvinne er anmeldt for å ha kjørt med promille etter å ha blitt stoppet i en politikontroll i Balsfjord i går. Politiet opplyser at promillen var lav. I tillegg ble seks personer ilagt forelegg for å ha kjørt for fort flere steder i Troms, der det ble gjennomført kontroller i går. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig, og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. På listen over sårbare mål finner vi blant annet Bardufoss, Tromsø og Evenes, melder Nettavisen. Nordic-gruppen gir opp planen om en hyttelandsby på Breiviknes i Tromsø etter 20 år. Det nedlagte kystfortet ved Ulsfjorden legges nå ut for salg for 15 millioner kroner. Planene ble redusert fra 150 til 45 hytter, og nylig opphevet statsforvalteren kommunens godkjenning, skriver Nordlys. Ambulanseflyene skal igjen ut på anbud. Regjeringen har bestemt at driften skal konkurranseutsettes, men med tettere statlig kontroll med kravene. LO og Fagforbundet advarer mot en ny krise i beredskapen i Nord-Norge, slik det ble i 2018 og 2019, da ambulansefly sto på bakken. Dagens avtale går ut i 2030. Senja kommune kan spare opp til 30 millioner kroner ved å kutte i antall ledere og samle administrasjonen. Det viser en ny rapport fra NIVI Analyse. Skolene har mange ledere og for få ansatte, mens lederne i helse og omsorg har opptil 39 ansatte hver. Kutt kan bli besluttet i løpet av vinteren. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn er Kyrdal.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

Fokus på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå.

0: tryggivann.no. Les mer på Tromsø Svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Tromsøs egen hitkanal Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
3: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø.

Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er en Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Riks i Mandal, Coop Riks i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gjetrøng.
1: Gjetrøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja.
0: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø, hit.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: deep as any ocean, deep as any sea. You and me, girl.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: ass. Pretty face, no waste, and a big old ass. Ha. Bad bitch, I could be a fantasy. Senja kommune kan spare opp til 30 millioner kroner på kutt I ledernivåer. Markus Akselbo fra Høyre tror potensialet I Tromsø større. Akselbo sier til Nordlys at det viktig å skape legitimitet for kuttene, blant alle de ansatte som ellers berøres av omstillingen. Saken om det nye hotellet på Bardufoss har passert det siste hindret I den kommunale papirmøllen. Kommunedirektøren innstilte til kommunestyremøte på å vedta detaljreguleringen for hotellet I Nerveien. Dette valgte politikerne enstemmig å gi grønt lys for, skriver Nye Troms. En kvinnelig turist fra Kina har fått 12 000 kroner I bot etter å ha flydd med drone over NATO-kaia I Sørreisa. Dronen blir også beslaglagt, men kvinnen blir ikke utvist, opplyser politiadvokat Hanne Simonsen til NRK. Kvinnen har forklart at hun ikke visste at hun filmet I militært område. Stortingsrepresentant Christian August Eilertsen ber helseministeren svare om planlagte kutt I UNN. De ambulante akutteamene I Harstad, Narvik og I Senja kan miste 9 årsverk, og ifølge Eilertsen vil færre stillinger føre til at teamene bare holder åpent på dagtid, melder NRK. Politiet har kontroll på et par personer etter et innbrudd I en bedrift I Harstad sentrum I natt. Det skal være brutt opp en dør og borttatt en rekke gjenstander. Spor på stedet førte politiet til et hotell. Der fikk de kontroll på et par personer, som per nå har status som mistenkt. Regjeringens nei til å bevilge penger til 3 nye politihelikoptere I statsbudsjettet vekker reaksjoner I Nord-Norge. 3 ordførere I Troms og Finnmark mener beslutningen svekker beredskapen I landsdelen, der avstandene størst og værforholdene mest krevende, melder NRK. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrdal.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lotta

0: Radio Tromsø Hits.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter I Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Fokus på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen Da det viktig å føle seg trygg Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme samt mestre vannet gjennom lek og læring Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø Svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø Svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø Svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Tromsø. Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
5: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Yo.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: efter varje bråk. Som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Tromsø Hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Eller

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
2: Ja!
1: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
5: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
2: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: Kleint og snus. To feite fylker i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da for svarte. Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
4: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
5: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på radiotromso.no.

0: radiotromsø.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: til best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Top Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits. I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det han Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: masse hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
2: Mamma, jeg fikk kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

Vil du bli sykepleier, vernepleier uten å flytte fra Mittros? Nå har du muligheten. UiT Norges Arktuniversitet starter nye heltidsutdanninger i januar 2027 tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiet i Midt-Troms. Hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du en flytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta etterspurt utdanning mens Ville bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no/ssteno.

0: Radio Trogits. Ymse en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsøs klubb lærer barn fra 5 år oppover og svømme satt mestende I et lek og leng. Opplæringen foregår I Tromsbadet med barne trener fra Tromsøs svømmeklubb. Vi har ledplasser, så meld deg på nå på trygivann.no. Les mer på Tromsøs svømmeklubb sin hjemmeside og trygivann.no.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Je trøng.
2: Je trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Fokus på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret, da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø. Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
0: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå. Tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: I'm a fire. Best musikk
1: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen er 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?